En morgensending på en rød dag I pinsen. Det blir sendingen sånt også. Vi har ikke så meget å komme med I forhold til reelle nyhetssendinger. De kommer først klokken ni. Men vi har da litt av hvert å finne på frem til da. Jeg har flere nyhetssaker vi skal se på blant annet. Vi skal innom noen showbiz. Vi skal se litt på de få avisene som har kommet ut. Og så har vi plass til litt musikk. Jeg går og henter en kopp kaffe.

Håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15.

I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag I dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren I The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen.

fin fridag og en god mandag at du har en strålende pinse rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. For forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en ny modell som de mener gir et mer presist bilde på kroppens helse. Da ser de bort ifra BMI-en, så de lurer på om vi kan ta et farvel med den. La oss ta en nærmere titt på hva de har kommet fram til ganske snart.

Jeg synes den ikke hørtes 100% ren ut, men ok, sånn er det. Gammel plade, og ikke fått alt støv ut den kanskje, men det kommer jo oss igjennom. Don Williams var det vi hørte her, The Gentle Giant fra Texas, med Some Broken Hearts Never Meant. 1977 dere. Videre til noen amerikaner, en dame, stilig dame, som heter Dolly Parton. Og ifra en LP hun ga ut i 1975 som heter The Bargain Store, har jeg lagt stiften ned på en sang som heter Kentucky Gambler.

Ozzy Osbourne hadde vi hørt det her med Dreamer. Mens han holdt på, så har jeg sondert terrenget litt, og jeg husker det at jeg hadde hørt en plade her for en par tre år siden, og jeg har lett etter den, men jeg er ikke sikker på om jeg har klart å finne den, for jeg kan jo ikke sitte og høre den samtidig som musikken går på lufta. Så, men jeg tar en sjanse på at den er i hvert fall brukbar, om ikke annet. Han heter Louis Capaldi, og her kommer han med Forget Me.